0: Eya no kura no kura me su se. Se papa nkasa ya ni ni mse ya wi ya ni ampa. Se na ya na san.
1: Africa.
0: An so papa su onku wa. Ti ase for bread. Nyame ti ase. Adafo. O mi ensia di every sa di we mo. Si ya. Ai, o mi ensia di bi kitu e bi.
2: Anu ato. Se papa fi na o pa. Na se bi fo shi ya wona akase bi ya. Do no more mu MC program no kasabia and I'm a bumpire. Oh, patch on my bumpire, you manuato. Me patch and can a manuato. A ya manuasi. Ya can't manuato. A trace, oh, to one and anome once.
3: Wait a few.
2: Teteno,
3: everybody, you be coon,
2: sabby. Ober to I and an animal in Sierdua. Ober can't will last, a dear. Ober can't a dear way chatuo. I say, a dear chatuo. Cry, ober can. And sana ye kuwa na watu wa ya na nanome wa nsiyado. Ana waka nchine gu. Iti nube kan wa asemwe chatu wo. Iti nube kan asem newe wa nwato. Evi se uko wu. Iti se ubiya kwa wo. Wenyane bano. Watu wa ya na nanome wa nsiyado. Wa wato. Ubiya e yare. Oh, wa hospital wa.
4: Eye. Wesi.
2: Wesi. Iti nenye manu wato. Eye manu wesi. Iti nye miye mi program nini newe ya. Meka se uwe tiefo. Diye medi bremwe neni niene manu wato. Ana manu wesi. Yen kana manu ato ye manu asi no akase manu asi wano na si wano na ntoye ase sabe ubewu
4: na da ka sms wasem no wa den wesi
2: wesi
4: na wesi fom na cheda wana
2: yen yen kana manu asi yen kana manu ato nemmom ye kana manu asi
4: ite fu worisua yen so amsu musu bi ibo akwa ma ma nyim nti no ye kinyina na ye sua na menyim da obi aso wo ni nchechirim kakran kakran so awo nchen so ye boy ahoma na won so obutum wo de wonden wa yaden was that to go?
2: Nana, young or dear Tosso means, sir. A bimocano and penna. Tetano, sir, bear mine ya on what dear. Na yen ananum a canna, sir, and penne manene wonder. O de bema coffee, the sabia some be, and I say, sabia, or bema be the maco fear, so, but I'm besame a wire, baba, if you are from poor manson or dying car, womry, me besame a wire. Mema mbetu mifo se, se onye wa huwa diye, wa hufa insa, eme huu ye diye, empene ene nenda. Inti yebenya empene ene nenda efri empena numu. Inti wu nipano.
4: Na chede nkani kani njina, na mafu sila au.
2: Na umoche.
4: Na, sile na adi njina, na chede dadu njina au.
2: Yezi ya ne, omusi enibie. Abeshemu.
4: Tino yenye. Mtuwa kata empine na
2: enene nda. Enene nda. Ifri empine mu ene baye. Empine enene nda.
4: Yeah, mbe nyufu wa started there. We like nye mbe wachelo. Ama mfu. Yenye nanano msu na sela. Unenyua di nyama huu.
2: Nanua anono.
4: Inti na kwa awasi huu. Eyi. Ajwa. Binyini onye unhazi. Nye mbe mpine na enene
2: nda. Enene nda.
4: Na chede. Empine na enene nda. Nda. Na.
2: Yes, abako se munu munu. E chire yen se. Na bomofo. Omo mo kwa e fuo mu ahayo. E de na mo be fiye no. Dudu wana nane chichiri kuro. No mo be, be kan na nana mo hon. No mo a chichiri kuro. Se bia ofuwa siya yuwebi. O hine o woho no mo no. O bomofo no. Tete no. Se te sa o bomofo no. Ne buwa no nene chichiri kuro. Na ukwa e fuo mu. Na emrabi e woho se. E fuo mu na obe kwa no. Okwa enamu bia ubenye bia ano. Febi ebre nana.
4: Wade nana onya nishe.
2: Ne chef chefa. Tudi bibe bre nana. Na enamu bi wohono ma. Eye nana unkuwa adia.
4: Okay.
2: Sabe oye unwa.
4: Na chede ya bumbofune kuhure mne kukua bubia. Ewa wambwe bi wohwa ikuwa na ono
2: waziba.
4: Wanfa
2: yansanka.
4: Wansanka.
2: Ohene unkuwa ne chase ore.
4: Bibi tideni.
2: Ebi se akokohwe die ene ya mu adudu obebebe na abuo bi wonwura mu ye frane eku na nenam e de yie pa na eno so na sabe bia wo hia bibie firi ohine bi wa obetimi di amano na odi adada no na wajama ti obomofo baako ekonwuram ana okokum aboye fe ne eku ti okokum aboye fe ne eku ore ne ba ahimfie no oba no ana odi donto donto no eyensa ensa de omoka ne se grawa baako no de yebubu ni bi na omoka ne grawa baako no na odi no kan ho na odi bre wo hene odi bre wo hene pese wo hene ji ekui fa donto yi ye dey e ka ho na o nyi ni agi onyina ro ro te se de mamia tutumi ntumai ohine ro ro ni ntumai na no du gu enam no so e du gu ensa ne so ana ohine enante ko obomofo ni fie e ko da na se se ade a wa ye yi ya oku donto wa ya ade ama na so mani inte ne meda se papa pa
4: meda wa se ku donto
2: meda wa se ku donto meda se
4: ensa don't talk. Na da bre mi
2: no ano no na ye ya ye benya ekudo ntine ebe ye nsanda ho na be ye abakosam se ekudo nto no ase a kire se wa ye obi papa papa no abro ne so a wo dwe ho se ei same me pa na same aya me papa we ene da ase a me de be da same ase de e benya mmaye sa na ohene ne obomofo no eye ye
4: enya ntise se aya wo he na me yi mukutukum ska na maji fresh bed bens me da mo me de mo wa ape
2: me titu me ntoma ba wo
4: me titu tam aba na inde mri mo no ye ka no nya na nyama nyama bi dan na nyama bi o ma nipa nenyu aso na chede nkan no so no otum ye ensa na abo bi a o ye den ozimu inti no bi chia wo na na se e ma na ya ekud ya ekudonta
2: na chede
4: wa ye bi a den ama wa wenyu aso
2: ni aso
4: enye etefo nonson impem no waboyi original 91.9 fm ena original television no worry fe na jumizi nizin nye ayiko abakosam enyumri ya and I don't ask I'm sound and more this is DJ Tisco International.